0: kwazo kamba ya shinda wei ibanga
1: kukulu kuna
0: mbu kibili mbangu ya doma mbu ya
1: gina
0: kina kutu si nisebe nza je uwazo uti umbu usebe nza jisekaya na magati
2: kuhandi